O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faya tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e esu su mai e fata ita e fuole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa molfa ila mana ya o folinga. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Pesu su mai ile lua luono, Great Arthroad o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alenātura.

Lu I tau, mō le aso. Alu I maila e lua. Go the extra mile. Mā teio, ma tā upo e lima, o le fuai upo e whā se furu maletas. Aise na te tau a nau mai, lua te o maia I le maila e tas. I nā o ia o lua maia, I maila e lua. Alu I maila e lua, go the extra mile. O se feta lainga, whainga tātere le neia Jesu. Aise na te tau a nau mai oe e te lua o maia I le maila e tas. I nā o ia o lua maia I maila e lua. O le vai teimi o pūlea wha kolone e le mālo Roma isa raha elu. O loo ta oto ai se tū la fono wha fita fita. E mawhai e le fita fita Roma ona a watu le wha tonunga I le tangata isa raha elu. Na te amo I na aise a venga mō fita fita Roma. Pe a I le umi e tasi le maila. O lona winga. O se ngā luenga whainga tātele. O le amo ina o se a monga e totonu o le maila. O se ngā luenga whainga tā. Whai o le mamafa, toe mamao. A o le ale winga, o le fetalainga Jesu. Lona winga ea e manao Jesu, e whaati ngā ina I tātou, I le amo ina o a monga Roma I totonu o le lua maila. E mana o Jesu, ia I loa e le tangata whaatuatua. Ona fai le ngā luenga lelei, ia sili atu. Ia aua ne I whaatapu la aina lo wanga lelei. Aua ne I whaatu la fono ina lo loto fesoa soani. A fai o le maila e tasi e mana o mia e le tangata fiaola. E mana o Jesu. Ia lua maila e te aluai. O lona winga. O le fina ngalo manino Jesu. A fai e mana o mia e se tangata fiaola lau fe soa soan. E mana o Jesu. Ia sili atu le mea e te faia. Na ilo le mea mana o mia. Awa nei whaatū la whonoina, lou wanga lelei. Ia le aise tapulaa o lou wola fesoa soan. O le mafua angalea, taua nau ai tātou e Jesu. A, taua nau oe se tangata e te rua o I le maila e tas. E mana o Jesu, alu I maila e lua. Ia sili atu lou wanga lelei. Ia awa nei whaatapula aina lou fesoa soan. Ia e whaiale mea au pito isiri. E tusa ma lou wanga lelei, ma lou loto alofa. Samoae, ua tele mana onga o le lalolang. Ua lu I tau I na ailo tātou wola. I nei aso, o mana onga o le malo, o mana onga o lau e kāle sia, o mana onga o lou nuu, mana onga o lou aing. Mana onga o fale fai ngāluen. E mana o Jesu, a tau a nau oe, I lou wanga lelei. E mana o Jesu, ia sili atu le mea e te anga lelei ai. Aua ne I whaatapu la aina lou wanga lelei. Aua foi, ne I whaailonga ina le tangata, e te anga lelei I ai. Ole alofa whaale atua, Ia sili atu le mea e te whaia. Na I lō le mea o lo o mo o mia e le tangata fiaola. I le nei aso. Sā mō ai. Tō tele nei tangata o lo o tau wā nau tātou I le maila e tasi. Si au fasi alofa. Si au fasi angalelei. Si au fasi fesosoan. Si au loto alofa. A ole mana o Jesu. A e angalelei, a e loto alofa, a e fesoa soan, awa lava nei whaatapula aina.
ia sili atu le mea e te faya i lou wanga le lei. E sili atu le mea e te faya i lou loto alofa. Ia sili atu le mea e te faya i lou loto fesoa soan. O maila faa o popo na faa le atua. Ai a, pe a se i e alu tasi ia i maila e lua i le ene yasu. Tātou te taru, le atua ai. Faa fitai o le maila faa o popo. E te fina ngalo. Awa lava nei tapulaa. Awa foi nei faa tū lafon. Lo mātou wanga le lei. Lo mātou loto alofa. Ma lo mātou loto fesoa soani. Fesoa soani maia ya mātou fi au manga luenga o le nei yasu. E tonu ma le lei ai mea uma. Lo lafu suafa Yesu. Lo mātou alii. Ma lo mātou faa ola. Ua mātou tatalo atua i nei.

0: solo nam tau pe lo se folo e fa ta wina ile o por poto o le nei tai au fong. O le wina, o le fa ta we mulea, o le ava, o le fa pisa pisa o lea, o ila to uma o e fa se se na I e le po poto e lanto. O le matau ti o le tupu e tu salea ma le tangi o le leona ta noa. O le fa ono ono ia te ia e anga sala o ia ia te ia lava. E fai mavi ingol tangata ina uono fasa o ia e le fa misa. A vale umala to te fa tupu te leina. E le sua tiale ele paie ona ole tau sanga mariri. Ae a isi o ia ile tau sanga e sere sele ai saito ae le maua. Ole atamai ili loto te ngata, ole vaido loto lea, ao te ngata whautauta na te utufia mai ai. Ole to te leo te ngata te tasio la tauma ananga ina lona angare lei. A oaise na te ilo as te ngata whamaoni. E sa mali male tonu leo ame o tonu e manuiala na whanau pe ama vai atu o ia. Ole tupu olo nofo ile nofoa whamasino na te whata ape ina meleanga uma I ono fonga. O Iese wha pia wau wha mama I nalo loto wa te a o maa wang sala. O maa es ese fwa I ma e wha es ese e wha tau ino sia ia me lua e lele I. E ma whai ona I loa le tamma I lana amio pe asa aona le lei ma le tonu o lana me whai. O ta ringa I wha longo ai ma mata I ma ai ai o le ali I na whai a ia me lua. A wete nau nau le moe ina ne I wha mativa I nai oi. Ia e matala, e te maona ai, ile me e ai. Ua, fai mai le whantau eleanga. Eleanga, walwese oia, ona mita mita ai lea. Oia I auro ma penina tele, a ola ngutua I ele poto, ole I putahua lea. Ia e talia le ofu ole wa fai mamoni ole tangata ese. Ma ia talina, a talia lana me tu fafatau, ona ole tangata ese. E sua malie ili tangata le anreto na maua ili pipeno. Ai muli muli ane, wa tumu lo na ngutu ili ili ili. E fatu mawina mafau faunga ili filifilinga, o le filifili le foi ia fai ei taua. Wa faali upu faali lo le wa fealua e mafe ave ave ai. O lea, awane ife faa waa iai, ma le wa faa manga pea o na la ngutu. O le ufitu ilonta maa molantina, eti na ialana la mepa ili po uri uli lava. O le oloa ua maua fata alise I le amatanga e le manuia lea ili ngatanga. A ua te whapeane o te tau iatu I le leanga, ia e fata le tali I le li I, ona whaola ina lea o oe eia. E ino si e le li I maa es ese fua ai, o fua fata u tau fai mango I le le ia. Mai le li ili mea ui atua ili tangata. O ai e le tangata na te loa lona la mala. O le mai le ili tangata pe ata u tala ta alise ili me fasaa. A umafoi ana tautonga, ona su su ei lea e ia. E fata apia peina e wangasala ele tupupoto, e au maia fo e ile mea fata wale vale o la tulunga. Ole mafo fau tangato le la mepa lea lele, o lo su su ei mea umo ito tono le loto. Ole alofa malfa maoni, la te leo leo ina le tupu, e fatu mawina lona nofo ali I le alofa. Ole matango fio taule lea, o lo la tau malo sinea. Ole mamalu foio toe ina, ole urusina lea. O faa lavalava, ole manua, e faa mamai nai leleanga. E faa pia foi ta, ito tonu, ole loto.
1: Ua awi na antu le upu ole porto ili nei aso, ono le lango lango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai ona tu ufata siya wa unanga tala fea ngai ini tau tau ngo fia tele. Efso soni atuai, a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mamori fata siya tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua fea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangele.

0: Ua mafai o na awda atu la polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Kalame leimo e ta alo falaba. Mo wope te re lima alo na fai upe balo. I o tau faa au ta uta. I o tau maata ala. O lo o tau fili o le te apo. O lo o fea lua wapi. Fapei o se leo na tangi. Sa ili sa isi e aina e ia. O mātū le wha mai o le COVID. A e o sa wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupu langa tala vau whale o loa ma o loa. Wha anga o ia e nei tupu langa tala vau. Na so so e ina ma wha tala noa ia tupu langa tala vau. Pe a isi a ua le fefe a I le tū la pono. A e o le tani a isi tupu langa bimita. Vale. Ma tau te fia wha tai tai ia mio kengi Malo losi whaamata. O le whaama I leo wa a fia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tuisi mai peteru o satani. Wa fia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e fatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lovo I satani. A ma fia leona tangi. Ia ma fia lor wai. Ia e wha alea ngaina tangata masa ei maai. Lapa tae mai, ia le apostolo Peteru, au ala ta alo, ila malaya satani ile au tala bo uwe. O le malaya ta alo satani ile aise tu lafon, ile aise laufani, e te le fifiri foi, ile taimi e tau ai. Ile e tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ile e wala au mai foi satani, ta pena o lewa o rato e whaite hape tau wina. E fusu leanga satani. E whaataritani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male aiso malosi. Ia oso fa I loa matatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso fa ia tatou e satani ma fa apo oe. Lea I tatawanda tatou fa tai tai ma muli muli ia Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona faa to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
0: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nua